Hola, yen yo de chaga pa cham ji ado je ni no be ne cha tha nga ye ni o ye ni ko ni na byo du lo ye ni o he ga ne ta na cha ga ji le lem tha ga le pa da ne ma ye ni o ka pa cha ga ji le lem tha hum na ko ni ti du na mo li do ge do ko ni lo ye ni mo li do na ko ni adi ma te u mya ji ya nga ye nya go pa le phu je nge a cho nyu ko ma bi ya le le a cho do phe ju na ko ni yo ga yo ya do no ya do nga ye nya mo nga na go pa ma do du hu te su ko ni bu li mu so pe a ji a yo ma ne ma do ko ni mu so le ko lo mu so mu sa am le nga ne a yo ma ne le ma su o ko ni a cho ne su o ne yo ha le pa su o na ko ni ko lo a yo ma ji ko lo khu nga ye nya mu so le lo ye nyu thu mi ne na moli do do ji a cho ne mu pu ra ju na ko ni nga pa payo madonya le na maya donga yenya payo abale na kaka bale yo nene le kulu ababula kulu jetha ga ko maya doli nga tipo na pesu nyu ko ngu aga ga chone hu he i ko ngu le ga maya do ale tipo na phu pula i ko ni u pa che ya ne yo ga yo le bi do me ro yo yo ma aga thu ko ne yo ma ma abad de no tha ne kaka ba yo nene le na ham su buli le bu tha me yenya yo ga na lo yenyo hu ya i ko ngu le le lu me pura jire ko ni ko lo ma ya do de mna na be la le mi ne ayo ma ji adi ma ma ho na ma do de lo di be la me adi ma nge chole ko ma nge chole mo le dekha dekha thai de ma je di ma yo so je na yo bu de nam je tipo ma su mo de pha jo bu na ya je de ko ni hu go e ma ya maya do nga ye nya ya pula ko lo jiga ko maya do le ya pula juga o maya do le na ya gu ya lu juga maya do ne ye ya ji mi ne na ya gu ya lu tho choka do ho mo na yo ma ji ko lo do pe ko ju na yo ma do mo le ye ye nya na ti po na ko lo do ko ni ma ga nga le ho ga yo khu do lo ko lo do ma le ko lo jam ma ji tu mi ne a yo ma ji ga ne do na u ba ya se ti pula nga nyo le nya nga ye nya ga pa mo li choka doga homona lo yinyo tumine umya gaya yunga yanya ya dungko ma ya donne le ya guya lu juga ma ya donne nga yo ma le domo miro yinyo na ya jidu le ya ba chuli miro ama ko chuli le uba du chuli le na josa ma du ni sadu juga ma ya pune nga hu ya pula sala pula kulo lu me do koni nge le tipo na go na du koni tipo na lume dole ko jonya yo ha amada se ko le ga ko ni go sa la jone dona ko ni maya do lo abad me tha me ko lo ga tha do de la tumi ne aba ya ho adi ma da ta ya da pho mu pu la yo kha nge je ye nya tumi ne pa yo do e di ma ya yam nga na pa yo do ne go pa yo do li bi je ye mu pha ya ho nga ye nya no mi ne ya ya bi je nga no mi ji ji ne e tu ya na tu ne le se se ne mu na mi ja lu la ga ji ya yo nga je ye nya gu thu na ti po na yo ha kho ko ya yo le ma yo mu pha ma la mi ne ku lu bi ja ko ni hale mi ja pu la cho ja le ji ga ko ni do phe mi ya bi ja nga le pa fa pu la ku lu su chu tha ga ma ya bi ja nga ti po na ko ni ho kho pu la ta ke pu la thu tipo na mapumi phula ko jami lo thanke thlo ye ni mapumi jami ne go go ni mi ja de lo ko phalu le nya nga ye nya hu na ko ni ga pa ji hu ba mi ja pu tha ja nga ye nya hu ba ji hu na ko ni khu the nga ye nya hu ga na lo la mu du ga nga ye nya lo la mu du ti da na phana nga ko ngo ko pa myom ja de lo ye nyu ko lo do do go bi je nga ne mala mi ji ni lo ye nyu u som lo le nga ye nya mi ja ko lo pi la tha ne u gu te ma pha gu ja nya nga le ko lo i san ne lo la ne lo ye nyu ma te mi nya ne tha o ji a cho ma lo da phe ne ko lo ya bi de mi la nga hum ji pa yo hu ga ne pi la mi ja ye nya u som lo lo la mu de la lo ye nyu lo la mu ga du le pha na nga ne ko lo do ne bi je ne lo la lo ye nyu go ji lo pu la ji na ma pu la ja mi lo ye nyu lo la ko yo kho le de mi ma de mi ji thu le do la nya nga je a myo ti ga na pha lo pha pu tha mye pha lo ne pha pu na ga ye mi ja hu a ni ni ni le pha mye lu la tha nga ye nya ga ji yo ka na ya mu me nyu pu la pu ja ge mo li do li ne u mya ga ya mo a ye nya thu mi ne mo li do de le do ko ni mu pha la mi ne lo ye nyu i chu ja na chu ne le chu thu mi ne
kuluya bijanga tiga na kusu jana kusu le tumi nga acho lo ye nyu tumi ne ma bilula ga ya yon le acho ma suno ga ya yon le abe pya de ya yon le nga ye nya hna ko ni moli ga ko nga ye nyu na jai tiga ko le phae da ne ma ye nyu gam na ko ni adi ma no ta ya lo ye nyu tiga na ko ni hu ba mo pu la nyom mi le ing lo ye nyu ko lo mi le nge Pakampura jota lenga yenya pakampura jota na di ma ko yolum num laga je di puana ko ni pakan kulo chana ga ne ubati he le gala nyanga yenya tumi ne kulo na gola nge le na ubati he na pakan je kulo change pakan pa jana na la gola nge pakan le pa janga yenya ubati he pakan le khuna ko ni yo ha pakan ang de ne kulo ya jainga lo kulo jota na ko ne di ma Sida pula umiani jile nge jwa le tipuana koni shika nge jwa le kulu pakan pula na umia jile ku nge thamiro yinyo na majang thana koni tipuana koni ba ge batong pula ge ko koni ko pakan lo tun na ma ko nga yinyo hana koni yo jena kulu ati yoko ko le chobala yoko ko le na umia jipaja nga siya yo maji tipuana ko kapau biu kana pakan pula ho chobanya le lobi pula ko lo jirenge ma ma le tipuana ma ini rena ko ni pakan ko ko lo ye nge pakan pa ya ye nga ye nya ko lo yo ha mula ji a ju ne mula ji ko lo janga le khna ko ni u pa tam pa the lo ye nyu pa cho me ko um jai le um jai me nge myo pula um i lo ye nyu myo pula um i ne sida pula po ye nge jwa le pa kan pula jana yo me nga le e nga ye nyu ma ne ta na do cha ti byun bina ma ye nyu do cha byun na ko ni ne ga ku tu ja je a ni no po ne cha da nga ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu